0: Ashua,
1: bona,
0: kwete zve kunyepa zvemakuwa,
1: bona,
0: mama vakanditiwa machuwa, chingwa machimbuwa, kasi maga mansuwa,
1: bona,
0: tenga taka chena zvemashuwa,
1: bona,
0: kwete zve kunyepa zvemakuwa,
1: bona.